0: nyemwe bafagiwe kabagambwe na ino monga tofagiye bara na tofagiye rokoru ndende ne meru na udi otoro ntore anda kufagia wasaliti bonde no ntuke ja kwedwa mu meru na umarire rukire kataitire alinga kura na kure uyagirwa mana ne atongeria na beta kwa raisi kulira bakiuga ne ameru bakuga kwe mu meru ugite kana ne atongeria bakaiba ugite na ino monga tofagiye na tutemba ro kufagia to abhagia boe gatofagiye rokoru nde na atongeria baba tigutethia meru tubafagie
1: Na buuni buku rende ne ya meza yeto ya ndeto ya Meru FM ni nga eto wa Ndure Meru.

0: kuthia yontato sietu se musedo ndaktari o musedo sauti ngui surembesa ke mwambia
1: manto neja musedo ukaino yo kiulia moritoa neonto gushigirwa kuma kire moritani
2: Gatori Meru FM iri ukinyila gukulukira 88.3

0: ina tutula nyusi
1: makosa yeye ra kuram boksa luka ya wete tenje na pomone kwaruka
2: sabe que reta bonito la que boksa ne kwaruka
3: je ne ke mwanda
2: pa me kusia ku de kraru tera
1: boksa kareo garo to te sinzia
4: FM Guatanero y